0: カイさん、彼はホミホテル幽霊山室にいます。あそこの列車で韓国に行き、韓国から北平に移動するはずです。
1: 彼は列車には乗れない。

0: なんで彼を殺さないのですか。
1: 人を殺すことは簡単だ。優しく引き金をかけたら、ポン。一つの命を駆逐できる。銃で殺すのは面白くない。私はもう嫌なんだ。難易度が低すぎる。さらにこんないい相手を簡単に殺すのはもったいないだろう。
0: しかしこれは命令ですよ。
1: 命令には聖徳にいる他の二人も含まれている。私が思うには同じ状況だ。己を知りて彼を知れば負けなしだ。バイオリンが傍らにあれば、この旅路でも寂しくはないだろう。欲しいことだ。彼を操れる。彼には癖がある。自分と同等の相手との交戦は、とても挑戦しがいのある仕事だ。とても楽しい。
2: このは危険だ。うまくやると自分も危うくなるぞ。
1: その点は重々承知しております。彼を利用し聖徳の姉妹の手段をはっきりさせたく思います。
2: よし、清水君、とりあえず彼を練習台にしてみたい。絶対にいくで聖徳にはやるんだ。
1: ご安心ください。明日午後の列車で向かいます。1週間後、聖徳で会いましょう。

0: タイヤが撃たれました。
1: 大佐殿、降りてはいけません。タイヤを撃ったのは大佐殿を下車させるため。今降りては奴らの手に落ちてしまうことになります。
2: あの矢の角度からして主犯の位置を分かるかい。
0: は
3: っ。ええ、
4: 他们怎么朝那边开枪？他们想要从舰尾的方向来判断我们的位置，可是他们忘了轮胎中箭以后又转了好几圈，
5: 又死了好多人。
4: 姐，现在怎么办？
5: 射他们的油箱。

0: 大佐殿、燃料タンクに矢が。大佐殿、
1: いや、降りないでください。これは奴らの罠です。もし奴らが銃を持ってて一発で燃料を狙えたとすれば、お前は車内で避けるできるかい。
2: 大丈夫です。奴らは全く銃を使っていません。射撃の腕が弓より劣る証拠。
1: もし奴らが貝を使うとしたら。
2: それはありません。奴らがそこまで考えてるはずはありません。ヒネは思ってもいないはず。早く車を囲め。大佐殿を守りしろ。石油を漏れを止めるんだ。

0: 箭不是我姐姐射的，弓箭手对弓箭不熟，而且十分紧张，射箭的时候手还在抖。
1: 这都听得出来。
2: 待て！
3: 違うぞ。声は向こうから聞こえるようです。戻れ！

0: 芝居だな。日本酒の中も捉えてこい。
1: 論士を疑っておられるのですか。
0: 金瀬橋でできん。
1: もし奴の仲間を捕まえたら、我々と奴らの関係は。
0: アメイドを道って論者に注ぐ。我々は関連でもねと教えてやろう。
1: はい。私自ら兵を率いてチャイアンジェへ行きましょう。
2: じゃあ、
3: 让所有人脚步轻一点。
2: 是，多轻点儿。